0: sati od početka u postupu, a nadat je korektan ustavu na uzor. Pratiti nas vam sa redljivost u samoj istupanci, ali kako?
1: Redljivost u samoj istupanci, ali kako? Redljivost u samoj istupanci, ali kako? Stosti ka redljiv, odbija dole, pa ne istupanci, ali istupanci.
2: Thank you.